agya sọ mi nsa sọ bua me na wo de mi ko duke na jọ me ma mi re mfi wuda wate agya me ma mi re mfi wuda ah